України. Мама зараз проживає в Кишиньові. Дякую. Все, передали. Мама зараз проживає в Кишиньові. Deci, мама trăiește la Chișinău, iar noi se transmitem salutări de la feciorul Costea din Ucraina. Все, Костянтин, мы передали.